0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
3: शिक्षा की जीवन में भी जरूरत है, समाज जीवन में भी जरूरत है, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए।
2: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
4: ते परलोग ने बतेंग पर या ने का प्रोग्राम को जुंगी का प्रोग्राम टेक्स्ट योर रिक्वेस्ट माय फ्रेंड्स यू ट्यूनिंग इन टू आकाशवाणी एफएम जोंपी एंड यस दिस इज टेक्स्ट योर रिक्वेस्ट का स्टेप्स नि बा आर बसुक बकमेन ने पी हम तो आर जे सो भासे पंतेम जिंग रवा जुंगी बा आर वरो पडे का बा करतेंग जार की जिंग शेम dengan pensengap sungguh bahaning kong e ya pi hang tu ya i Rudolf i Suba i Sasha i kong di susngi i Shisha Mukim i Wan Biang Glotilda i Bala badia baro ki ba sengap ikan ika program tekan ni ka request ka wan na i kong M Seliang na nong jeri kubli shibun e ya pi kong M Seliang ya ka request ka jong pi ngan bentem ikan ika jing ruai ru na ka benta ki parlok ki jong pi bat kumjo ru na ka benta jong pi ru. Hello, hello, RJ Krau. Bagi ikut sini berkemen ni pi. Sungguh bahasa pentem no yang ada kejengruai pareng ke berkerteng more than I can say. Ngan pensengap sungguh bahaya ya pi. Bagi ya baru ki staff ki RJ. Bagi ya baru ki perlok bagi. Eh jong ke Akashwani FM jong pi iwei. Pa iwei kublai shibun mo RJ. Kane kawan na ikong di susngi namadan riting ibuang bye bye lots and lots of love. Kublai shibon ya pi rukong di susngi ya request ke jong pi. Kublai RJ sungguh bahasa pentem yang ada ke jingruai kapla. Ngan pen sengap sungguh bahaya ya pi badia baro kiba sengap mentak. Kane kawan na ikong deng ksyar na maupun kerdem. Kuplai shibon ya pi rukong deng kshar ya ke request ke jong pi ngatrai pi pan da ke jingruai jui ba Justin Aisun mo ke jingruai kebai ai kerteng kapla tuang ini sengap ke ai ke khana kebai dan ban ai shpang kapla mo hakan ini ke jingruai di hello RJ ngadei iba he na hadem iba he hadem na nong kro sob ha pentem no yang ada ke jingruai pilong kum usentiu na read the mail to kublai shibon ya piru bahe hadam to kublai ya piru bahe hadam mo ya kan ik request ke jong pi ngan pentem ya kan ik jing ruai pilong kum usentiu nakabenta jong pi kerpang e mo

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: Kita kejar lagi sesuatu nak kau senang bau lay belarai di hamar bab yang karuki bat ki perlok perlok kepor lanang ya geladap san lay pau kandai di kini kerwa apa minta bong ki juang ya ubri ubah shun teduk ni ubah terkong from bana laus ton kau boleh sibun ya ibana kau boleh bubu kejar miet singi ba ar basuk bak kemen ya pi ba dia baru akin nong sengap.